0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkmann, vi var sånn, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei, det Kurt Nilsen.
1: Hallo?
2: Er du opptatt, eller?
1: Nei, det går fint.
2: Jeg ringer da fordi at jeg sitter litt i en sånn her kjip sånn situasjon.
1: Ja.
2: Vi skal jo ut på vinterlyd i år.
1: Ja.
2: Jeg hører at du skal være headliner, altså sist liksom.
1: Ja.
2: Jeg har jo med fullt band. Fullt band. Ja, ja. Vi er 6-7 stykker.
1: Mm.
2: Vi har liksom 50.000 i fyrverkeri som vi skal bombe av. Altså, hvem tenker du på som er stjerne her, liksom?
1: Nei, det er jo du som er størst. Det er jo ikke noe tvil om.
2: Men jeg tenker jo at noen sier til arrangørene hvem er som burde være sist og hvem som er størst, egentlig.
1: Ja, ja. Nei, det jeg kan godt si fra. Jeg er liksom at det ikke er noe mest for meg.
2: Ja, men har du muligheten til å si til arrangørene at jeg er størst, liksom?
1: Ja, ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg kan bare ringe og si fra, ja, at det er null stress for meg.
2: Ja. Er det greit at vi demper lyd og lys sånn når du er på, da?
1: Jeg er jo ikke keen på å spille med dårligere setting. Det er jeg ikke.
2: Nei.
1: Jeg må jo gjøre min greie.
2: Ja, de kommer jo til å høre deg. Så...
1: Ja, men så for min del så må du må gjerne spille sist og fyre pyro og lys og lyd så mye du orker, liksom. Det er helt cool for meg, men jeg gidder ikke å spille med noe. Jeg gidder ikke å skru av 10 lamper, liksom, når jeg skal spille.
2: Nei, for det er viktig at folk går fra den konserten og tenker at nå, det her var en bra Kurt-konsert, liksom.
1: Ja, men det er jo viktig for meg at jeg tenker at det var en kul Atle-konsert også.
2: Ja, men ikke like viktig.
1: For deg, nei.
2: Rent objektivt, det da.
1: Men, Men som sagt, jeg er helt cool på at du spiller sist, men jeg kommer til å gjøre greia mye fullt ut.
2: Ja, det var det da.
1: Det kan du ikke kreve at vi andre ikke skal gjøre.
2: Du klarer vel å tone ditt litt ned, gjør ikke du det? Fordi at du er jo jævlig flink fyr, liksom.
1: Ja, det er jo ikke noe, det er jo ikke noe grunn til å tone noen ned da, på en måte.
2: Det er jo viktig at du ikke liksom overgår meg, da.
1: Nei, nei, men det tror jeg ikke. Jeg tror det kommer til å bli såpass annerledes greie, da.
2: Mm.
1: Kurt er Kurt.
2: Så spør jeg rett ut.
1: Ja.
2: Har du lyst til å steppe på en av låtene mine?
1: Steppe?
2: Ja.
1: Ja, det har vært jævlig jævlig på det. Det har vært jævlig fett, da. Jeg vet ikke hvilke låtene du tenker på, da.
2: Nei, det var det. Du kunne jo ha droppet showet ditt og så steppet på mitt.
1: Jeg kan jo ikke la være å spille låtene mine og bare steppe på showet ditt.
2: Ja, men da får du være med Kurt, liksom.
1: Altså, det er fett å være med Kurt, altså. Det er kult, det. Men jeg dropper ikke å gjøre promotering av mine egne låter på den turnéen for å steppe på showet ditt. Så gøy er det ikke å steppe.
2: Fordi at jeg fikk tak i han arrangøren, og han begynte å steppe litt her og sa at jeg kunne spørre deg om det.
3: Hei, Atle. Ja. Hei, her er jeg, skjønner du?
1: Hei?
3: Jeg synes dette er en bra idé.
1: Ok, nå er jeg... Ok, det her er... Tidens
3: telefonsamtale. Det er tidens. Skal vi si det
2: i kor, Kurt? Ja.
3: Du har gått fem på, Atle.
1: Det er nydelig. Ok, det her gjorde dagen min.

0: God morgen, det er torsdag den 18. juni, det er selveste sushi-dagen.
1: Ja, det er klart at den skal markeres.
0: Ja.
1: Jeg har jo stått i kalenderen, den.
0: Hver dag har en eller annen greie, og i dag er det da sushi-dagen, og vi skal da innom sushins hjemland, som jo som kjent er Japan, som blir fem kjappe om Japan, og hva heter den japanske kampsporten, der det er en fordel å være tung?
1: Ja.
0: Det ser i hvert fall veldig sånn ut, siden ja. Alle deltakerne er ganske... Ja, korpulente.
1: Ja, det må jo være deilig hvis man har den størrelsen og tenker at da kan jeg jo bli mester innenfor dette.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ikke bare sushi de har spist, tror jeg, de
1: Japanere er vel generelt ikke, man føler ikke at det er så stort folkeslag, men denne gruppen er jo det.
0: 1904, start meldingen med frokost, og fortell, hva heter den japanske kampsporten, hvor det er en fordel å være tung? 1904, start meldingen med frokost, og bli med på vår konkurranse etter halv syv.

0: Jeg liker deg best når du holder kjeft. Sånn er jo noen ganger på morgenen.
1: At, ja, det er deilig det. Folk må ikke skravle for mye, bortsett fra meg og deg. Da.
0: Ja, ikke sant.
2: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og bortsett fra Marius Skåperud, hva skjer i dag, Marius?
3: I dag er det Janne Mette som har tipset oss om datteren sin, som er litt frustrert fordi hun har bestilt en sånn pakkeløsning hvor du får et tilbud på både vaskemaskinen og tørketrommel, men så har hun fått levert feil, da, for det har kommet en stekovn i stedet for vaskemaskinen. Og, ja, litt styr til frustrasjon, så vi får vel rydde litt opp i dette her.
4: Hallo, det er Caroline.
5: Hei, Caroline. Det er Roy fra Komplett Logistikk.
4: Ja, hei.
5: Du, bare så det ikke blir noe mer klab og bab, hva var det du skulle ha fra oss, og hva er det du har stående nå?
4: Jeg skulle ha to sånne BK-vaskemaskiner. Jeg skulle ha en vaskemaskin og en tørketrommel. Jeg kjøpte en sånn pakke.
5: Ikke sant?
4: Og jeg har fått en tørketrommel.
5: Nettopp, så da er det greit.
4: Så jeg mangler en vaskemaskin.
5: Å ja, datamaskinen her sier at vaskemaskinen er levert.
4: Ja, det er en ikke da.
5: Hva var det du fikk da?
4: Nei, i dag, fikk jeg bare en konfyr som jeg ikke har bestilt.
5: Ja, du takket ja til en konfyr du ikke har bestilt.
4: Nei, den kom de tilbake igjen med i dag, og en tørketrommel.
5: Så du har vært litt uklar i bestillingen der med andre ord?
4: Jeg har ikke det, jeg har bestilt på nettet, den kan du finne, kvitteringen, den er veldig klar.
5: Men for å oppsummere så har du nå altså to stekeovner og to vaskemaskiner og en tørketrommel.
4: Nei, han tok med seg stekeovnen igjen.
5: Og det var stekeovnen du skulle beholde, mens de to vaskemaskinene og tørketrommelen skulle i retur?
4: Nei, jeg skal ha en tørketrommel, og jeg skal ha en vaskemaskin.
5: Ja, nettopp, og så hentet han den ene vaskemaskinen, og da har du en igjen, så da er det greit.
4: Nei, den har jeg ikke fått.
5: Du, la oss ta det med TC fra begynnelsen her.
4: Ja.
5: Nummer 1, har du tørketrommel?
4: Jeg har tørketrommel, ja.
5: Nummer 2, har du vaskemaskina?
4: Nei.
5: Nei!
4: Den mangler jeg.
5: Og du mangler både vaskemaskinen og stekeovnen?
4: Tuller du med meg nå?
5: Nei, jeg bare prøver å forklare til hva det er du mangler her. Men du skal ha den stekeovnen da, med andre ord.
4: Nei, den
5: ikke?
4: Skal jeg
5: inn da. Ja, nå går du litt i loop her, men da er vi enige om at du har den stekeovnen allerede da.
4: Nei, den er levert tilbake.
5: Å herregud, så da må vi komme med stekeovnen en gang til, og så mangler du tørketrommel, var det det?
4: Nei.
5: Hva er det du mangler da?
4: Jeg mangler en vaskemaskin.
5: Ok, så nå går vi fra at du fikk levert to vaskemaskiner til at du mangler en vaskemaskin.
4: Ja, den mangler jeg.
5: Dette blir veldig mye kok. Du kunne jo kommet ned her og plukket ut selv.
4: Nei, jeg bor i Nordhamsund, så det er litt langt å reise.
5: Ja, vi holder til i Sandefjord.
4: Ja.
5: Men du må være litt mer klar da, når du bestiller, ikke sant? Fordi vi kan ikke drive og kjøre ut stekeovner og vaskemaskiner og alt om hverandre her.
4: Nei,
5: men da sender vi deg går i hvert fall da, så du får en stekeovn og en tørketrommel innen rimelig tid.
4: Hva jeg tror det her er tull, altså. Er det P4 som ringer?
5: Det vet jeg ikke, men vi kan. Skal du ha en radio inn i bestillingen der også, så må du legge inn det på skjema da, for jeg kan ikke bare kjøre ut den.
4: Ja, det hadde vært fint med en radio også. Så.
5: Men kanskje mora di skal hjelpe deg med den bestillingen, så det ikke blir så mye klus. Det står både Mette og Jane oppført som mor her. Er det to forskjellige personer?
4: Nei, det er en person. Jane Mette.
5: Jane?
4: Det er min mor.
5: Er det Mette eller Jane?
4: Jane Mette heter hun.
5: Ja, men bestem deg da. Er det Mette eller Jane som er mora di? Eller har du to mødre? Hvilken av de mødrene er du skal ha levert? Kan det hende at begge de mødrene dine hører på P4, eller?
4: Det kan godt hende.
0: Skal jeg hilse fra mor, som vet at du har hatt litt styr med å få levert de riktige hvite varene?
4: Ja, takk for det.
0: Ja. Ja, hva er det du skulle ha for noe?
4: En vaskemaskin og en tørketrommel.
0: Åja, ja, hvor vanskelig er det?
4: En stekeovn.
0: Ja, det er bare å krysse at det er det du skal ha, da, så får du vel det.
4: Ja.
0: Lykke til med bestillingen din, da.
4: Jo, takk skal du ha.
0: Ja, og dere der nede i Komplett, nå må dere få det i orden, da.
4: Ja, det håper jeg.
0: Ha da.
4: Ok, ha det. Hei. Bra.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Her skal du høre på P2 og skal løse sudoku.
1: Er ikke det bare livets deiligste ting?
2: Jo, nydelig.
1: Og så heter jo låta Treffende nok Heia VM.
0: Ja, ikke sant? Så det er egentlig en VM-begeistret låt.
1: Ja, visst er det det for oss som liker god stemning.
2: Ja,
0: veldig bra.
1: Og kan litt.
3: Veldig catchy. Live Nelvi, Kristine Riis, vi skal prate mer om låt og show om litt.
0: Og la oss høre på en låt som blir spilt mye, til og med på arenaene.
4: Jeg

0: Ja da, vi er optimister.
1: Alle fire, for vi har to charmerende damer på besøk, som da sender gutta på pub og til USA, sånn at de får huset for seg selv under VM, som vi hørte i denne låten deres. Live Nelvik og Christine Riis, god morgen.
2: Ja, god morgen.
1: Sammen med Pernille Sørensen så har dere da et nytt show til høsten på Latter, Finn tre feil. Det handler om alt som er litt off i samfunnet, litt misforståelser og selvbedrag og løgner og evige prosjekter, og da må vi nesten spørre Christine, har du noen evige prosjekter?
3: Jeg liker ikke noe livet å le av mine evige prosjekter. Ja, men gud, de er det jo mange av. Jeg har jo ett for eksempel som er å holde det ryddig på kjøkkenet. Det føles jo som et sånt evig prosjekt, ikke sant? Så man, er ikke det rart? Jo. Hvordan man på kvelden tenker sånn, nå er alt nullstilt, alt er fint, og så går det liksom noen timer ut på formiddagen, så er det så kaos igjen.
4: Jeg orker ikke å... Jeg hadde 13 000 skritt, bare rydding på mandag.
1: Nei,
4: da, da fikk familien høre det.
1: Og da var det
0: fortsatt ikke helt bra. Hva skjedde i helgen?
4: Nei. Åja, det var sånn... Nei, det høres som jeg hadde fest.
1: Ja.
4: Nei, ting bare hoper seg opp. Det er en evig sirkel av rydding.
1: Ja, ja.
4: Skittentøy, og når ingen bidrar, da blir det 10 ganger til meg.
0: A housewife's work is never done.
3: Et annet evig prosjekt, som jeg tror kanskje livet deler med meg, er å prøve å...
4: Hva da?
3: Ha en kul stil i ferien.
4: Ikke det?
1: Kul feriestil?
3: Er du enig?
1: Ja, er du gæren?
3: Hvorfor er det så vanskelig? Det er jo nesten umulig. Ja. Man ender opp med å se litt dust ut på ferie, sånn, uansett hvor kule ting man pakker på
4: seg. Ja, men jeg kan ha det i hverdagen nå, at jeg har sånn prosjekt med sånn, nå skal jeg begynne å pynte meg, nå skal jeg bruke det jeg har og se litt sånn stille ut. Og så varer det i en dag, og nå sitter jeg her i en eller annen skjorte sånn, faen, jeg må bare ta den skjorta der, og så er vi av gårde.
3: Så det var veldig fint forresten.
1: Ja, sånn. Jeg lager sånn Pinterest-board, altså på feriestil.
4: Gjør du det?
1: Ja, wow. Det er viktig å se bra ut i ferien, Bjørn, dette.
0: Ja, jeg vet ikke engang hva Pinterest er, så det er greit.
1: Nei, den er grei. Men hva med selvbedrag da, som dere kanskje kommer litt inn på showet? Hva slags selvbedrag er dere best på livet?
4: Jeg føler jeg driver med selvbedrag hver eneste dag, ja. Men det henger ofte sammen med prosjektene. At du tror at nå skal jeg bli... Jeg er jo litt sånn menneske som... Og så får du det ikke helt til, og det kan være alt fra... dette er jo et veldig spesifikt prosjekt for meg, da, men jeg drømmer veldig om å gå i spagaten.
0: Okay.
4: Jeg vet ikke, det bare er noe jeg har lyst til. Jeg har lyst til å kjenne baksiden av lårene, liksom sitte sånn nedi altså, gulvet.
3: Jeg føler at jeg har sett deg prøve å gå ned i spagaten veldig mange ganger i garderoben, men aldri kommet helt ned.
0: Men vi har ikke sett deg. Kan vi mens Taylor Swift synger nå, prøve det, kanskje?
4: Ja, men altså, jeg har lastet ned. Jeg vet ikke hvor mange apper som skal hjelpe meg ned i spagaten, ikke sant? Dag for dag. Dag 1, veldig optimistisk, slutter dag 2. Jeg får det ikke til.
1: Nei, søder, altså.
4: Jeg er ikke en stayer.
0: Vi må se om livet klarer hvor langt ned hun går.
4: Da må dere klappe og si sånn, hei, hei, hei, hei,
0: okay.
1: Hei, hei.

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
2: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
3: Hallo Trond.
4: Morgen.
3: Morgen. Jeg er så misunnelig på deg. Altså, fortell hva du har da.
4: Nei, altså, jeg har
3: sitteklipper,
4: det har ikke du.
3: Jeg har, du har sitteklipper, jeg har ikke, og i tillegg har du robotklipper, jeg har ikke det heller, jeg.
4: Nei, men så har du ikke småbruk heller da.
3: Nei, jeg har heller ikke småbruk. Tre ting jeg misunner på deg på, Trond. Og i tillegg så har du en lillebror som du kaller for?
4: Orakele.
3: Orakele. Da er det fire ting. Jeg har ikke bror heller. Så da er alt på stell for å bli med i Norge rundt på 80 sekunder. Og vi lurte på opera. Når ble den åpnet?
4: Det var 2008.
3: 2008 er helt riktig. Og så må du huske på å ta mikrofonen nærmere munnen din når du skal svare nå, Trond, så alle hører den feine, flotte røsten din. Vi setter i gang klokka. I hvilket nåværende fylke er Emilie Enger Mehl født?
4: Innlandet.
3: Det er Akershus. Hva het fregatten som kolliderte i Hjeltefjorden i 2018?
4: Helge Ingstad.
3: Helge Ingstad er helt riktig. Hvilket tiår åpnet Kristiansand Dyrepark første gang?
4: 70-tallet.
3: Det var i 1966. Hva heter distriktet langs Glomma mellom Elverum og Kongsvinger?
4: Soler.
3: En gang til.
4: Soler.
3: Soler er riktig. Hva heter festningen i Halden?
4: Fredriksten.
3: Fredriksten er riktig. Hvilket fylke ligger Seljord?
4: Telemark.
3: Telemark. Hvilket fylke ligger Odalen?
4: Innlandet.
3: Det er Innlandet. På hvilken øy i Vestfold finner vi verdens ende?
4: Kjømme.
3: Kjømme. I hvilket fylke ligger Øygarden kommune?
4: Vestland.
3: Vestland. Hvilken Kent er assistenttrener for det norske herrelandslaget i fotball?
4: Post.
3: Kenta Bergersen. I hvilket fylke ligger Mo i Rana?
4: Nordland.
3: Nordland. Hvem robbet Norges Bank for 64.100 spesidaler i 1835?
4: Jes Morsen.
3: Det var Ole Høyland som fikk med seg de spesidalerne. Bra jobba det. Hadde du noe bruk for orakelet?
4: Det var en av to, liksom.
3: Ja, det var faktisk det. Det er sant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riktig på deg, da.
4: Ja, men det er bra.
3: Det er ikke verst, altså. 8 riktig, sitteklipper, robotklipper, småbruk, orakel til bror. Alt er på stell, da, Trond.
4: Jeg føler det.
3: Ja, ha en fin en, da.
4: Like måte.
3: Takk, ha det.

Hvor mange klarer du i dag, da? Vi er i gang med Norge Rundt på 80 sekunder. Trond klarte 8. Neste deltaker kommer etter Elton John. Dette er Circle of Life.

0: da Maroon 5 opprinnelig het, hva het hun jenta igjen?
1: Cara.
0: Cara's Flowers. Ja. Fordi alle var sammen, nei, forelsket i Cara på skolen. Eller så det sånn da at de andre i bandet, og noen fra Coldplay, har et band som heter...
2: The Who Are Yous.
0: The Who Are Yous, fordi frontfiguren tar så stor plass i de bandene de spiller i. Jeg vil at det skal være den. Si at det den.
2: Ja, nei, det ikke det.
0: Fader.
2: Jeg skulle ønske også det. Ja. Jeg skulle virkelig ønske det. Ja. Nei, det Cara's Flowers. Det Cara.
0: Ja, det det. Ja, ja. Det greit. Men vi tar turen til Åsane i stedet i Bergen, for der har det jo vært et uheld. Nå holder de på å rydde opp på E39 da ved Hylkje ved fengselet der. Bilbergeren er på plass, og de åpner så fort de kan.

0: Dette er min go-to sommerlåt. Det er altså flyt, det er velvære. Og da, når jeg bare setter på denne her da, så kan jeg kjøre bil i timesvis. Tror jeg. Det Molly Sandén med Slutet av sommeren, om igjen og om igjen. Du har helt sikkert noen sånne. Det er jo flere.
1: Det er flere sånne. Den første jeg kom på er faktisk bare viser litt at jeg begynner å dra litt på dem. Det er Bysommer med Lillebjørn Nilsen.
0: Ja, men fytti rakkeren sin når du sier det nå. Og det er litt sånn fader å komme på den er litt vanskelig noen ganger.
1: Ja.
0: Den er jeg enig i. Vamp med 13 hund.
1: Ja, ikke sant.
0: Kjempefin.
1: Ja.
0: Vi lurer på, har du også en sånn låt? Eller kanskje mange og har lyst til å dele en. Vi vil gjerne høre hvilken det er.
1: Ja.
0: Hvis du gidder å dele med oss i en tekstmelding til 1904, start den med P4.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.

0: Is, bading, det ofte synonymer med sommerferie, men ferien kan også by på så mye annet, også krangling med familien, lange dager, lite tålmodighet, og så videre, og så videre. Komiker Bård Tufte Johansen, han var innom P4s radiofrokost nylig, og kom med sine beste tips til å være positiv i sommerferien.
1: Nei, det jo det. Man drømmer om hva skal fint være da. Men det, nå det som veldig ambivalent, for det liksom, det klimakatastrofe, det hetebølger, verden liksom, det sånn, men så har vi så lyst på den hetebølgen. Så det det man sliter med, man håper liksom, jeg får ferdig med en klimaendring, men så man kan ikke komme litt til, liksom. Det har dårlig samvittighet, hvorfor til alt det brunsvidd, for i fjor var det, det var jo fantastisk. Og jeg jo ikke så flink til å svømme, for jeg, da jeg var liten, så ville jeg ikke skremme fisken.
2: Du er så glad i fisk, og du lærte deg ikke å svømme ordentlig på grunn av fisken.
1: Nei, på ungdomsskolen så var det for sikre skyld, spørte læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Skamfullt.
2: Men
1: det var den vondeste håndsopprekkingen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre guttene, kan du svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt. Så det også en måte, spill deg heller ned. Skjønner du? Og så liksom, hvis du skal ligge med noen for første gang, og si, jeg er ikke flink til å ligge helt, at jeg holder bare ett sekund, jeg. Og så ligger du, og så sier hun, har vi vært jo 12 sekunder? Skjønner du? Så det lønner seg, ikke være macho, vær liksom nedpå.
2: Men du svømmer like dårlig i dag som på ungdomsskolen?
1: Nei, nå kan jeg nok svømme... jeg klarer en langside, men altså, havner jeg i vann i en båt, sånn, så hadde jeg vært, liksom, gått veldig raskt under, ja. Jeg hadde ikke klart lenge.
2: Du som så mye båt også.
1: Ja, jeg det. Så det sånn, men det ikke, det bedre, og du hadde en demens. Men det må være litt tidligere, ja. Så alt etter 79 år, så da

0: 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det er så stas. Det er Norge endelig i VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den hjem. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så er ballen i mål. Det er mål igjen for Norge. Det er Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt til slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der. Men altså, ja, jeg tror jeg på finalen, altså.
3: Henda i været og mot himmelen, en låt jeg håper vi hører mye fremover med tanke på fotballgutta og at dette har blitt deres seierslåt. Vi skal hjem igjen til en låt av mange forbinder med sommer, for det er på mange måter lyden av sommeren her hjemme. Mye takket være, Post.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det
2: er Ursula.
1: Ja.
2: Du, det Rasmus Bjelland som ringer fra Mattilsynet.
1: Ja.
2: Det kan se ut som du fryser ned matsøppel før det kastes.
1: Ja, det gjør jeg, men det gjelder jo bare rekeskall.
2: Rekeskall?
1: Ja, jeg kan jo ikke kaste de i søppel med en gang, det lukter jo så forferdelig.
2: Ja, altså dette har gått via dyrenes beskyttelse og til oss, fordi det da noen naboer som har registrert dette her, og mener at du gjør det for å skade rotter, altså at de tygger på frossent. Hæ?
1: Våre naboer?
2: Ja, rottebestanden er jo forholdsvis stor, og her er det en del rotter som har fått knekt tenner og fått kjeveskader.
1: De kommer jo aldri bort i de rekeskallene mine. Det kan jeg ikke skjønne det. Det kan ikke være meg.
2: Her er det altså fire brunrotter som har vært til kjeveortopedi hos veterinæren nå.
1: Brune rotter?
2: For du har frosset ned mat som da dyrene tygger.
1: Ja, men de kommer jo ikke bort i den maten. Den er jo tett i den søppeldunken.
2: Ja, men
1: de lukker på alt. Hvordan går det an?
2: Ja, det går helt fint. De kan gnage hull når de har tenner, men det er klart når du fryser ned.
1: De har jo aldri lagt et hull inn i søppeldunken.
2: Nå er det jeg som snakker.
1: Hæ?
2: Rottene har tygget på frosne matvarer.
1: Ja.
2: Og de har knekt tenner og fått kjeve brudd.
1: Det var da noe forferdelig.
2: Ja.
1: Men hvordan kan en rotte, jeg har aldri sett en rotte, og hun har aldri knagt hål i søppeldunken.
2: Ja, det er da ikke så farlig. Det som er viktig er jo at det er jo her en veterinærregning for fire brunrotter som må betales.
1: Hæ? Aldri har kommet en rotte inn i den søppeldunken.
2: Det er klart det har kommet rotter i søppeldunken.
1: Nei,
2: jo.
1: Nei.
2: Jo.
1: Hvordan klarer de det?
2: De gnager hull når de har
1: disse. De er jo tette i søppeldunken.
2: Papp.
1: Hæ?
2: Er det du eller jeg som snakker nå?
1: Nei, altså, vet du hva? Jeg ønsker at du kommer forbi her hos meg, og går med meg i de søppeldunkene og se. Det går ikke an å bli anklaget for noe som er ikke tilfellig.
2: Altså, vi vurderer om vi skal anmelde deg for dyremishandling når du fryser ned søppelet, så rottene brekker tennene sine på deg.
1: Rotter brekker tennene sine?
2: Ja, på frosne rekker.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Du kommer jo ikke bort i den maten. Fordi den maten er i en lukket dunk.
2: Og her er det kanskje noe frosne rekker som har havnet utenfor?
1: Nei.
2: Jo.
1: Aldri i livet.
2: Jo.
1: Aldri i livet.
2: Jo.
1: Og de er i de matposene. Og som de retter veldig forsiktig inn.
2: Er det du eller jeg som snakker?
1: Hør.
2: Her har vi en veterinærregning på nærmere 20 000 kroner. Hvem skal betale for den?
1: Hva er dette for noe du prater om?
2: Det høres ut som det reneste visvas.
1: Og dette skal jeg ta opp her med en advokat mot deg. Dette godtar jeg ikke hva du prater om.
2: Vet du hvem du kan ta det opp med?
1: Ja.
2: Du kan ta det opp med dine barnebarn, Marius og Thea og Regine, som ville at P4 skulle få deg til å gå fem på.
1: Hva?
2: Dette er bare tull og tøys.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nå blir jeg så forarget. Nei. Har de informert deg? Jeg blir så fin.
2: De har tipset om at du er veldig redd for rotter og mus, og du er veldig nøye.
1: Jeg er jo det, og jeg er så forpasselig.
2: At du er kjempenøye med søpla.
1: Åpne med søpla. Nei, altså mine barnebarn, de får kjennet meg nå.
2: Ha en fin dag, Ursula.
1: Ja, i like måte. Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei, det Kurt Nilsen.
1: Hallo?
2: Er du opptatt, eller?
1: Nei, det går fint.
2: Jeg ringer fordi at jeg sitter litt i en sånn her kjip sånn situasjon.
1: Ja.
2: Vi skal ut på vinterlyd i år.
1: Ja.
2: Jeg hører at du skal være headliner, altså sist liksom.
1: Ja.
2: Jeg har jo med fullt band. Fullt band. Ja, ja. Vi er 6-7 stykker.
1: Mm-hmm.
2: Vi har liksom 50 000 i fyrverkeri som vi skal bombe av. Altså, hvem tenker du på som er stjerne her, liksom?
1: Nei, det jo du som størst. Det jo ikke noe tvil om.
2: Men jeg tenker jo at noen sier til arrangørene hvem er som burde være sist og hvem som størst, egentlig.
1: Ja, ja. Nei, altså, jeg kan godt si fra. Jeg liksom at det ikke noe mest for meg.
2: Ja, men har du muligheten til å si til arrangørene at jeg størst, liksom?
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Ikke noe mest for meg å spille sist, så... Men jeg helt cool på det, så jeg kan bare ringe og si fra. Ja, det null stress for meg.
2: Ja. Er det greit at vi demper lyd og lys sånn når du på, da?
1: Jeg jo ikke keen på å spille med dårligere setting. Det jeg ikke.
2: Nei.
1: Jeg må jo gjøre min greie.
2: Ja, de kommer jo til å høre deg. Så...
1: Ja, men så for min del så må du må gjerne spille sist og... Fyre, pyro og lys og lyd så mye du orker, liksom. Det helt cool for meg, men jeg gidder ikke å spille med noe. Jeg gidder ikke å skru av 10 lamper, liksom, når jeg skal spille.
2: Nei, for det viktig at folk går fra den konserten og tenker at nå, det her var en bra Kurt-konsert, liksom.
1: Ja, men det jo viktig for meg at de tenker at det var en kul Atle-konsert også.
2: Ja, men ikke like viktig.
1: For deg, nei.
2: Rent objektivt, det da.
1: Men...
2: Men
1: som sagt, jeg helt cool på at du spiller sist. Det ikke noe stress for meg i det hele tatt. Det ikke så nøye for meg. Men jeg kommer til å gjøre greia mye fullt ut.
2: Ja, det var det da.
1: Det kan du ikke kreve at de andre ikke skal gjøre.
2: Du klarer vel å tone ditt litt ned, gjør ikke det? Fordi at du jo jævlig flink fyr, liksom.
1: Ja, det jo ikke noe, det ikke noe grunn til å tone noen ned da, på en måte.
2: Det jo viktig at du ikke liksom overgår meg da.
1: Nei, men det tror jeg ikke. Jeg tror det kommer til å bli såpass annerledes greie, da.
2: Mm.
1: Kurt.
2: For å spørre rett ut.
1: Ja.
2: Har du lyst til å steppe på en av låtene mine?
1: Steppe?
2: Ja.
1: Ja, det har vært jævlig jævlig på det. Det har vært jævlig fett, da. Jeg vet ikke hvilke av låtene du tenker på, da.
2: Nei, det var det. Du kunne jo ha droppet showet ditt og så steppet på mitt.
1: Jeg kan jo ikke la være å spille låtene mine og bare steppe på showet ditt.
2: Ja, men da får du være med Kurt, liksom.
1: Altså, det fett å være med Kurt, altså. Det kult, det. Men jeg dropper ikke å gjøre promotering av mine egne låter på den turnéen for å steppe på showet ditt. Så gøy er det ikke å steppe.
2: Fordi at jeg fikk tak i han arrangøren, og han begynte å steppe litt og sa at jeg kunne spørre deg om det.
3: Hei, Atle.
1: Ja.
3: Hei, her er jeg, skjønner du.
1: Hei.
3: Bård her, jeg driver jo med arrangementet her. Jeg synes dette en bra idé, fordi vi sliter litt med timingen nå. Så hvis vi kutter ned din act da, til at du faktisk med på kursen og stepper der i stedet.
1: Ok, nå jeg. Ok, det her tidens telefonsamtale. Det
3: tidens. Skal vi si det i kor, Kurt?
2: Ja.
3: Du har gått fem på, Atle.
1: Det nydelig. Ok, det her gjorde dagen min.
3: Men nei, det greit for det at vi skrur ned volymet litt grann når du på scenen. Så.
1: Ja.
2: Og fy faen, det kom sånne her lapper opp her, og så tenkte jeg, og bare, å nei, må jeg si dette her? Jeg ble bare så svett. Altså, når jeg spør sånne kleine ting, hva tenker du egentlig?
1: Nei, altså, jeg må innrømme at jeg tenkte sånn, når du begynte sånn, kan vi tone ned? Så tenkte jeg, Kurt Nilsen, nå har du mistet deg. Det er sånn. Men... Jeg setter på en av låtene
3: mine. Vi gleder oss til å se deg på Vinterlyd, Atle.
1: Takk for det. Ha en strålende dag.